0: 다 수소야 즉 벌규기 예자디인 뒤줄이 생광관들이 잘해 나야 갈이야 거기 하장 체부들이 대대야 그래 저다 뒤인도 예 뒤날래야 초봉원 날래 다 즉 자기들이 루트나베 날 진짜 공연 해주듯이 다 단어든지 대형이든지 또 다 가셔든지 대형이고 다 뒤 대형이도 人인에 전다 항상 고야를 지르샤 이 뭐라 다니디 이거 신기 여 말베스 이거 신 신기도 이거 신면 안에 人내 더버는 지르샤 아니 즉 동계나 저 예니르샤 디미기 체딩간 거 고천이르샤 다 락도 가바 다치 고주 지신이들르샤 제장 달라 기간에 아파트인데 티지 감트인데 자샤 모터 파티게 티샤 수도 안에 수수 조선 매 배티 가고 싶지 차제 다 모터 고만 고트에 다 자로 치면 안에 배사수 세아치간 토디에도 와 아디 소토여다 아니 그러나게 가는 게 대답을 알아봐 다 축축도 날이야 수수라 기기 체진다 이제 아직 더 남아치보다 딜 맞대봐 이제 체제 아니 딱 로브 카셰 두디 디게 풍수 개민도 아니 지 콜로도 마스네 슉 전부 레위나 아니 쯤네 고면 위에서 차대요 말베 제가 디인도 디토리 하는 이네 쉬어진다 지 지금 용주 용주나 탁주 재미는 아니 게나 로직 뒤줄라 기디 감루야 뒤줄 말이야 감 구제 자사다 감 ये चासु तंग काम सिले में तो सुमले में तो है ना चिकले में से तो अन सुसुसोया इक्सेप्ट चिया के तब पने तजी द मसुने चाइयुंगु रुवा तो दं द मसुने चाइयुंगु तो चेता सुसुसुसु इक्सेप्ट चिकु गु तो चेता डी डी इंडो अने इंजी मिंजी इक्सेप्ट ना गु गु तो कहते कदो गु तो ले यानी जे जे कदो गु तो ले काम चाइयु ना अन किना लोप जोंदे चे दे उचे लोप कामे या लुया दे काम छुप तो लुया योर्ती कदो गु तो ले जुक बिगना जुक दे चे कहते किना कोई जो देव में आवतान दे इन कोई जो सिम जे ठी दे न्या चे सुसु दोंद लगतो का बल ते कोई जो चिंत बिगे चरो लब जे अने बिने लगतो का बल कदो स्पार छु के भी उंगुरे दे ले दोंद सुसु दो दे ते दे गो और बा चना दी इन दु दे गन या तब देव चन ता हजा ग तब देव सुचु सोय चर ता दिले तब दे ता यो मियो मारे सने ता मान जो सु से थु मारे रवा ता वन जा वने चन ता तंद छे दी जे छिटा रे दिमी के सुसु छुगो चले छुगो या तो ता नि वो ठदोले जुया यो जिग थेंगम जिले दुप थोया तंदे यो जिंजे के गन जो जिग थुजु तंदे जिले यो जा ता दिलिया नया शरा ता बी ने अनि जिग गन जो ने चनेले ता चले गन ते दु आ खा ता फंगा ला से आ सोर जि मन दो लेन शिन दा इन के थोया खुन मन दो ता ती इन दु ता ती ती थोलिया ती नाल ते दि दुस पे दि ने से आ दी ने ngo ye rang ki pe de yin
1: le sa
0: se kha chi to kha bu shu je de de to xi ya ji me ji mo da da mo to mo da kon chen bu zhe an di shi de de gan ya zang ma yin di to li ya yi se shi na ro nas
1: le se ta xie xie me ma zhe zuo di nam xia kui gun de ge la de di tie ji to nan nan guo ma ba le bian de cha xia na mi sa de kha chi qi ji qi su ge na ba si ne min du gen guo la suo ba to nan shu che ya nang sem ge pi ge ji mi xi ge tie le suo ma ro ge la 아직 딘제기 지금 세제 윤탄 라서 봐 딘제기 낭대슈 돈한 능미도 알 치수고라 아직 영제 슈제 아 딘제기 지금 중대도 없이 돈대도 언결하대 반삼대 공예도 쓰러나 도지
2: 주슈 렘포 망나야
3: 딘자 주슈 자와이
2: 맞아 슝람토 코린 유체레 게디미동아타 코리신치 조람미송아 차라동네 코리미동아 코리 동급 심미와 지에 제주니 개강 신도 진보시
3: 투경 안추 짐주 직수일어 송지 수인에 조람 딘자타 여러 주상라 딘에 조람 샤동 용화 제교 개린 체디 딘자타 딘베 주슈 코르요지 투몽토 뜨구